0: سے، اس سے وہ مطمئن ہے. اور اس دوران جو ڈپٹی کمشنر رامبن محمد علی آس خان، ایس ایس پی رامبن ارون گپتا اور ایس ایس پی ٹریفک نیشنل ہائی وے راجہ عادل مسلسل ان لنگروں پر بھی جا رہے، ان لنگروں کو بھی جائزہ لے رہے، وہاں پر جو انتظامات ہیں ان کا بھی جائزہ لے رہے، ہائی وے پر بھی یہ مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں. اور کل شام دیر تک یہ یہاں بانہال میں تھے، اور یہی جو ایک تو وہ یاترا گراؤنڈ لامبر میں گئے جہاں پر لنگر والوں سے ملے اور یاتریوں سے ملے جو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور اسی طرح چندرکوٹ میں بھی انہوں نے ان سے ملاقات کی. اور سبھی یاتری ابھی خوش ہیں، لیکن یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ کب گرین سگنل ملے، وہ جو ان کا پویتر سفر ہے جس کے لیے وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی اوپر سے موسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اوپر والا مہربان ہو جاتا ہے، ہائی وے تھرو ہو جاتا ہے، تو انہیں امید ہے کہ آج یا کل تک وہ اس سفر پر دوبارہ روانہ ہو جائیں گے. کیونکہ محکمہ موسمیات نے بھی آج سے موسم میں بہتری کے امکانات ظاہر کیے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ آج دوپہر بعد تک ہائی وے پر مطلب بہتری کے آثار دکھائی دے رہے، اور امید ہے کہ آج دوپہر بعد تک ہائی وے کو تھرو کیا جا سکتا ہے اگر مزید لینڈ سلائڈنگ نہ ہوئی اور اگر مزید بارشیں نہ ہوئی تو.
1: جی بہت بہت شکریہ محمد تسکین صاحب آپ کا یہ بہتسکون جانکاری ہمارے شوتاؤں کو دینے کے لیے.
0: جی شکریہ.
1: جی شوتاؤں، یہ تھے ہمارے سنواداتا محمد تسکین جو بانہل سے ہمیں رپورٹ دے رہے تھے اور موسم صورتحال کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہائی وے کے کھلنے کے چانسز کب تک ہیں یہ ہمیں جانکاری دے رہے تھے ہمارے سنواداتا محمد تسکین جن کا تعلق بانہل سے ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ موسم کی خرابی کے باوجود اگرچہ یاترا معطل ہے لیکن جو یاتری ہے ان میں اتساہ کا ماحول برقرار ہے. ہم آپ کو مزید آگاہ کر دیں گے ایک تو ہائی وے کے حوالے سے اور یاتریوں کو کیا سویدھا ہے پرشاسن کی جانب سے رکھی گئی ہے، ان جب سب چیزوں کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے لیکن کچھ وقفے کے بعد.

0: تعداد 41 ہو گئی، 6 لاکھ افراد متاثر۔ اخبار پرتاب نے حکومت کی اس وضاحت کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے کہ E20 پیٹرول محفوظ ہے، انجن پر منفی اثرات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں۔
1: اور باخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پیپر لیک ہونے کے معاملوں سے نمٹنے کے لیے نئے قانون کا وعدہ کیا ہے۔ اس معاملے کے سلسلے میں آج کی کابینہ میٹنگ میں اور زیادہ سخت اقدامات کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کے اعلان کے تناظر میں دلی ہائی کورٹ نے پیپر لیک کیسوں کے سلسلے میں خصوصی فاسٹ ٹریک عدالت قائم کی ہے۔ سرگرم کارکن سونم وانگچک نے مرکزی وزیروں جے پی نڈا اور جتیندر سنگھ کی موجودگی میں اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ بھارت نے 350 کلوگرام تھرسٹ زمرے کا پہلا ایکسپینڈیبل ٹربوجیٹ انجن تیار کیا ہے۔ بھارت اور رومانیا نے سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم اور کھیلوں کے شعبوں میں 3 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں اور 23 دولت مشترکہ کھیل اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں شاندار رنگ رنگ افتتاحی تقریب کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔

0: جاتی ہے جس کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں. اور آج وہی پچھلے 5 دنوں سے موسم کی پرستھتی کو لے کر ہی یہ یاترا سٹھگت کی گئی ہے. عارضی طور پر سٹھگت ہے لیکن جیسے ہی پرشاسن نے ہمیشہ کہا ہے جیسے ہی موسم بالکل صاف ہو جائے گا اور جو راستہ ہے ہائی وے کا نیشنل راشٹریہ راجمارگ کا وہ اس پر جیسے ہی اسپشٹ ہو جائے گا کہ راستہ بالکل ٹھیک ہے یاترا کو انومتی دے دی جائے گی گھاٹی کی اور جانے کی. لیکن فی الحال ابھی موسم کی پرستھتی ایسا کرنے پر بالکل انکار کر رہی ہے اور اسی کو لے کر یاترا کے سنچالن کو لے کر اس سمیکشا میٹنگ میں یہ پوری طرح سے کہا گیا اس بیٹھک میں کہ یاترا پوری طرح سے اس کا جو سنچالن ہے وہ موسم کی پرستھتیوں پر نربھر ہے. اور بارش بھاری بارش کے مد نظر اپ راجپال نے ایک سمیکشا بیٹھک میں یہ کہا کہ لگ بھگ 3,91,000 شردالوں نے ابھی تک بابا برفانی کے درشن کر دیے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ بھی ہے اتنے کم دنوں میں لگ بھگ 20 دنوں کے ہی اس پورے سمے میں یہ اتنا بڑا آنکڑا پار ہوا. لیکن اس آنکڑے کے پیچھے پوری ایجنسی پورا سمیکشا پوری جو ادھیکاری اور پورا جو تتو لگا ہوا تھا وہ پوری طرح سے یہ سنشچت کر رہا تھا کہ تیرتھ یاتری جو یہاں جموں پہنچ رہے ہیں پہلے یہاں نواس استھان بھگوتی نگر سے ہر روز ہزاروں کی سنکھیا میں یہاں جو تیرتھ یاتری شردالو برابر نکل رہے تھے لیکن جیسے ہی 19 جولائی کے بعد موسم خراب ہو گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ راستہ فی الحال بند ہے اور موسم کی پرستھتیوں کو لے کر فی الحال یاترا کو بند کر دیا گیا ہے. لیکن یہ استھائی روپ سے یہ بند کر دی گئی تھی یاترا اور اس میں انہوں نے اس سمیکشا بیٹھک میں کل جو انہوں نے اپ راجپال نے کی انہوں نے ادھیکاریوں کو نردیش دیے ہیں کہ بھاری بارش کے مد نظر بھی یاترا مارگ سے تتکال ملبا ہٹانے بار سرکشت اپایوں کو مضبوط کرنے اور ساتھ ہی 24 گھنٹے جو ہے وہ پربندھن کی ویوستھا کو سکریہ رکھنے اور یاترا مارگوں کی صفائی سوچھتا کو نیمت رکھنے کی انہوں نے نردیش دیے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایل پی جی اور جو کھانے پینے کا بھنڈار ہے اس کو پوری طرح سے راشن کے بھنڈار کو پوری طرح سے سنشچت کرنے کو کہا ہے. اسی طرح سے یاترا کے مارگوں پر بنا رجسٹریشن کے سیوا پردتاؤں کو بھی انہوں نے فی الحال روک لگانے کی بات کی ہے اور سبھی سیواؤں کے لیے 100% فری پیڈ ویوستھا لاگو کرنے کے نردیش بھی دیے ہیں. تو بیٹھک جو ہے اس میں اچھ ادھیکاری بھی تھے پولیس بھی تھی فوج بھی تھے اور شری امرناتھ شرائن بورڈ کے سچیو ادھیکاری بھی موجود تھے. اس موقع پر اپ راجپال نے ایجنسیوں کے پریاسوں کی سراہنا بھی کی جس میں جموں کشمیر پولیس سینا پرشاسن سرکشا بل شری امرناتھ شرائن بورڈ سیوا جو کر رہے لوگ ہیں اور جو بھی جتنی سنستھائیں ہیں ان کو سراہا اور سبھی کی جو پریاس ہے اس سے ہی شری امرناتھ جی یاترا سرکشت اور سفلتا پوروک اس کا سنچالن ہو رہا ہے انہوں نے یہ بات کہی. لیکن موسم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فی الحال شردالوں سے صبر رکھنے کی بات کی ہے کیونکہ جیسے ہی موسم بہتر ہوگا راستے کی جو حالت ہے راشٹریہ راجمارگ کی وہ بہتر ہوگی تو اس کے ساتھ ہی دوبارہ جو ہے یاترا کو پھر سے گھاٹی کی اور بابا برفانی کے دور کی طرف روانہ ہونے کی انومتی ملے گی. جی
1: جی جاوید مہراب جی بہت بہت دھنیہ واد آپ کا, آپ یاترا کے حوالے سے مہتوپورن اور جانکاری ہمارے شروتاؤں کو دے رہے تھے, آپ کا بہت بہت دھنیہ واد.